0: Hallo, Elise.
1: Hei, Elise. Dette er Rogvis ringer fra Jærradioen.
0: Hallo, ja.
1: Hei, Elise. Du, vi ringer og hører litt om deltakelsen I klassens helte, der vi senere I vår nær sommer skal da trekke en heldige skoleklasse som kan du få en drømmedag. Ja. Du har meldt på din klasse, har du ikke det?
0: Jo, det har jeg.
1: Har du tid å snakke to minutter om det, eller?
0: Ja.
1: Ja, du, hva skolen...
0: Men bare med deg nå.
1: Ja, bare med meg nå. Ja, men vi med på luft da, så jeg lurer på hva skole du først og fremst jobber på.
0: Jeg ringer, ja, Bryne skole.
1: Ja.
0: Femte trinn på Bryne skole. Mm.
1: Og da du lærer der, eller?
0: Da jeg lærer der. Ja. Da jeg lærer der. Ja.
1: Det for lærer for hele trinnet, eller det en av klassene?
0: En av klassene jeg kontaktlærer for.

God morgen, mandag 11. mai. Dette første dagen i VK, så vi skal 17. mai. Eller er det søndag, så er siste dagen. Dette har jeg mange ganger undret litt på. Jeg er Åge, og jeg skal være med i 2 timer, og får Herman med i 2. time etter nyhetene 11.

Ja, jeg vet ikke om du har vært med og diskutert det, i alle fall jeg, mange ganger har vi diskutert, er søndagen første dagen i VK, eller er det siste dagen i VK? Jeg tror vi skal holde oss til Bibelen når vi skal avgjøre det spørsmålet der. For ifølge Bibelen så lagde Gud de første dagene, den første på mandag, og så hilte han på hver dag, og så den siste hviledagen, den skulle holdes hellige, og det er derfor, prestene jobber mest på søndager. Apropos det, så var det i Stavanger en som stod klippte hekken en søndags føremiddag, for det var meldt riggen på ettermiddagen, så han tenkte han skulle klippe før riggene kom. Og han hadde ikke motorsag, han hadde sånne vanlige håndklipper, litt lange, hvis du forstår hva jeg mener. Så ser han mens han står og klipper at presten kommer gående på andre siden. Og så ser han jo at denne karen står og klipper hekken, så han krysser over gata og er på vei bort mot han, da hekklipperen kjapt sa: «Å ja, jeg ser presten er på vei til jobb.» Presten sa ikke noe, han gikk bare videre.

Du er helt på grensen, tror jeg, av det du kan få i lån i forhold til inntekt. Men 1600 kroner i tillegg i måneden, det for mange veldig, veldig mye penger. Men vi får se. De sier i juni, så det langt fra, eller i alle fall mange dager igjen.

0: droneteknologi. Jeg har så lite greier på det.
1: Ok, det er jo mest sagt, alt går frem hvis det ikke går bak, hvis det ikke går bak.
0: Nei, men mest å si at det går bakover. Jeg, altså, jo mer krigs... legetøy vi finner på å hive i hår på hverandre, det er ikke å gå fremover, det er å gå bakover.
1: Nei, men det er når landet ditt angrepet, så det er altså men, ja, men det er ingen grunn til at ikke vi skal støtte dem, og det er ingen grunn til at ikke vi skal ønske at teknologien der blir bedre og bedre i krigføring, og det er et relativt lite land imot et enormt land.
0: Det var sagt fra meg, vi sier meg eneste gang, Ukraina skal vinne denne krigen, ja. Russland skal tape denne krigen.
1: Og da må det jo bli brutalt. Det jeg tenkte på, altså, når jeg sier om droneteknologi, du vet, vi snakket om biler, selvkjøring.
0: Ja, nå er det en buss som går opp i 60 kilometer i timen uten fører.
1: Ok.
0: Her i Norge.
1: Akkurat. Men altså grunnen til at Tesla har hatt et forsprang her på de fleste andre når det gjelder det med selvkjøring,
0: ja.
1: det er at Tesla i mange år så har de tagget jo video ifra alle Teslaene som kjører veiene.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, de har gjort det i åravis. Det, jeg tror de holder på med det ennå.
0: Ja.
1: Så vidt jeg vet.
0: Hvem tager video?
1: Tesla. De bruker kamera i videoene. Jeg tror de gjør det.
0: Ja vel.
1: Nei, men det som jeg kan gjøre, så bruker de dette til maskinlæring.
0: Åh, ja.
1: Ja. Sånn at de har millionvis av videoer som de lærer opp Teslaen på.
0: Ja vel, akkurat.
1: Ja, maskinlæring. Og nå er vi tilbake igjen. Da må vi snakke om maskinlæring på drone.

0: verden.
1: Ja, det er jo grusomt. Men disse dronene da, de lærer seg, de ser forskjell på ting, de. De har jo lært. Ja, så hvis det en tanks, for eksempel, så ser de ikke sort tank der, og så vet de hvor det sårbare punktet på den tanksen er.
0: Herlighet.
1: Ja, og så vet de jo selvfølgelig hvordan en russisk soldat ser ut. Og det at de har de i sværm, det betyr at en dronepilot, han kan gjerne styre 50 droner.
0: Han bærer meg.
1: Ja, og så sier de, det kan si det er groteske detaljer, men de dyktigste dronepilotene, de har en treffprosent, så er 80-90%. Mens nykommerne har 20-25% treffsikkerhet.
0: Ja,
1: sånn at de da, hvis de erfarne da, kan ha 50 droner, så er jo matematikken ganske enkel.
0: Det må jo skremme vete av Putin etter.
1: Ja, det må jo det.
0: Nå gikk han ut med 85.000 i morgen til de som vil være rasek.
1: Ja.
0: Men hvem vil være rasek med
1: det? Det ble vel bare en måned av.
0: Ja, det blir med en måned, og jeg vet ikke om det er vel familien enda som får pengene, hvis ikke så betaler, så slipper han enda å betale.

Mei wäre ustatigt och köligt, syns jag förlägg. Vi får 10-11 grader i denne veko, og så er det sånn ustatigt i tide med hensyn til nedbør, men det er veldig usikker om i det hele tatt jeg får nedbør. 17. mai, da vil nok badnatoget gå i overskyet vær, men ut på dagen så vil det bli lettere skydekke, og vi vil se soler ut på ettermiddagen og 13 grader, og lite vind fra sør oppi på det meste 5 sekundmeter. Så egentlig ser 17. mai ganske god ut, og så skal temperaturen i neste vega stige opp i en 15-16 grader, som er på gang.

Klokka er snart 12, og det betyr at føremiddagen morgen er her på radio, og vi skal få nyheter 12. Herman og jeg Åge, sier tusen takk for fylle, og håper du er med i morgen også. Da er det tirsdag. Ha en god dag.

Det er Dasha, du hørte Work On Me. Da klokka straks tre her alt, ser jeg. Jonas får overta min plass straks. Jeg og du tar opp tråden igjen på kontoret I morgen.

Jeg elsker One Direction. Ja, der har de Drag Me Down altså. Her I ettermiddagsrøsje. Vi fortsetter denne fine mandagen. Håper du har en god start på din nye uke. Litt kortere uke med fridag på torsdag. Kanskje en inneklemt fredag også, for den som heldig. Vi skal fortsette musikken med Morten Abel.

Und Horster, du erwähnt nachher ein recht gehörig um der 3. Bingo betale 2, ist der Besatzmal so tolle 15 nie. Da kommen wir spielen 2 Recke, wir spielen um 500 Kronen und tolle som kommen nu blir 36 3 6 42 4 2 89 8 9 76 7 6 5 Enkel 5 47 4 7 Juven, 2N. 3, Enkel, 3. 40, 4, 0. 90 9 0 N Enkel N 30 3 0 69 69 58 58 24 24 80 8 0 26 2 6 63 6 3 78 7 8 61 6 N 67 6 7 31 3 N 85 8 5 68 6 8 51 5N Der kom lykketallet vårt litt tidlig. Hvis du får 2 rekker på lykketallet, så hjelper det ikke. Det du må spille om 3 rekker. Siste tallet vi hadde, vi spiller 2 rekker. Det var 51, og telefonen ringer.